0: ملك الفلو انا ملك الراب.
1: Elektronický produkce. Bl, bl, bl, bl, bl, bl.